0: Nam. Satu kata ke kata selanjutnya, jangan di sepanjang. Diulang. Wa aurasanal.
1: Wa aurasanal aftona bawa uminal.
0: Nata bau.
1: Wa aurasanal aftona bau nata ba.
0: Nata bau wa u.
1: Jannati,
0: nanya dah panjang. Selesaikan satu ayat lagi.
1: Yang bisa berani.
0: Satu ayat terakhir. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ikhwatul iman, kami persilakan selanjutnya Ummu An-Nisa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ghafir 1 sampai 7.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر غافر الذنب
0: والقابل نعم جاني غافر الذنب نعم
2: غافر الذنب والقابل
0: نعم
2: غافر الذنب والقابل التوب شديد العقاب ذي الطول

0: رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء.
1: Bagaimana?
0: Ini yang kalau wakaf di
1: panjang.
0: Yaumahum barizun la yahfa ta'alallahi minhum syai' limanil mulkul yawm lillahil wahidil qahhar.
1: Naam, jazakillah barakallahu fiik kepada Ummu Nurul. Baik, selanjutnya Bunda. Silakan Bunda. Baik, kita ke Ibu Mulia dulu mungkin. Ibu Mulia.
2: Ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu, ayat 17 sampai 25. Iya, Ghafir ayat 17.
2: Iya. Mohon bimbingannya ya Ustaz.
1: Silakan.

0: وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ
1: Dibaca 33 kali.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah.
1: Dibaca 33 kali.
0: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
1: Dibaca 33 kali.
0: La

0: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة كجن كتاب Kutaib Al-Usul Al-Thalathah yang dua pekan yang lalu kita bahas, yaitu Al-Aslul Awwal Ma'rifatul Rabb sampai ayat yang kedua, ya, Surah Fussilat ayat 37 sudah, kemudian Surah Al-A'raf ayat 54, yang terakhir Surah Al-A'raf ayat 54. Kemudian di dalam dua ayat ini, Surah Fussilat ayat 37, kemudian Surah Al-A'raf ayat 54, di situ ada kata-kata Rabb. Di sini, di Surah Al-A'raf yang ada sebutan tentang Rabbul Alamin. Kata muallif, kata penulis kitab ini, Warrabbu wal ma'budu. Antum lihat di halaman 6, di halaman 6 setelah tulisan Surah Al-A'raf ayat 54 diteruskan warabbu huwal ma'budu. Ada? Iya. Yang lain. Ar-rabb warabbu huwal ma'bud. Rab itu ialah ma'bud. Artinya, Rab itu ialah yang disembah, yang diibadahi. Arti warabbu, Allah itulah yang diibadahi.